0: Tak mi na venner. Jag hoppas att ni tycker om vår musik. Jag hoppas att ni tycker om mig.
1: Cool out, man.
0: Detta är en sång om me and Bobby McGee.

0: Thank you very much. Good day, Mina Vinner. Mina Sangha Erbliva Kala Country Music. Mendeer Maya Mea Inde. Their music om de minisker adestea som jag elsker. There's some visiga Paul Engels folk music, au the blues. Their Carly has sung om arbeitene, om coal carvener. Their sung for tum arbeitene. Their fangerne sung om indianene, au evangeliska. Sanga. Jag hoppa att de vill sinnes lea som maja om programmet av mig som jag håller av att plå på att underhålla dem med. På förhand många tack.
1: Are you looking to qualify your skills, enter a new industry, or even get a promotion? Then contact the specialists at coursesnow.com.au. You'll receive free advice from industry professionals. Courses range from diplomas